0: hogy van, agyjánom! Ilyen, undom, agyjánom! Vika, te gottem! Kam de karan de pedal! Jaj,
1: vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke kødd engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men på en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.

skulle gjort, og de orda jeg ikke våga seie. Og mørkret kjem med ensemd, og kjennest kaldt og stort,

gamla i sälske, kanske mindre nå än för, men litt mer, ja litt mer än du anar. Nå tennest alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: 660. Er det den du skal ringe? Du kan ringe i morgen. Vi har litt innslag om lurken. Og Synnebåbrek.
1: Har du funnet frem det?
0: Ja, nå har vi funnet frem. Det hadde gjemt seg jækla godt, men det er ikke hjelp i. Vi vet ikke det igjen. Eida Messa 2026 har noen på Sagastaden i grunnen. Noen sier til Lurken, og du, Synneve Obre, kan du fortelle meg litt om det?
2: Lurken, han er sjøormen som bor i en håle rett ute i fjorden her. Og han kan snakke med Kong Aurbun som liten gut, og så kan han snakke med fjordhesten Njål og Skarven. Og de fire, de lager et sånt lite team da. Og han, når han blir redd, når lurken blir redd, så blir han til en trestokk. Og da ser vi han flyte akkurat inn i fjæra her. Og i første boka, så er jo det, blir vi gjort kjende med disse her fire karakterene. På Sagastad under Reidemessa nå, så skal vi ha framvisning av boka med høytlesing av Simon Pavlitsch. Han skal lese høyt fra boka med illustrasjoner inn i kinosalen vår her. Og da er det gratis inngang for alle barn i følge med en voksen. Og i tillegg den dagen så har vi laget til en lurken rebusløype med 12 spørsmål. Så hvis du klarer å løse disse spørsmålene, rundt og finne deg rundt omkring på Sagastad, så kan du vinne bok nummer 2 i Lurken-serien, og den kommer straks.
0: Hva som skriver det her, du?
2: Det er Marion Tufteland og Vegard Heimsæter, to eidere som har skrevet denne historien. Jeg vet at jeg har gått og kjent på denne historien i mange år, og nå blir hun levende gjort i bøkene deres. Fantastiske bøker.
0: Det blir spennende for ungene.
2: Veldig spennende. Og så i tillegg til å kunne vinne bok nummer 2 da, så har vi jo litt lurken t-skjorte her. Så er premia og aktivitetshefte. Og så har vi veldig gode rabatter på andre ting i Sagastad. Både i butikken, opp til 40% på noe, og reduserte priser på sjokolade og is og bamsa og ja. Så det er mye for en kvar smak.
0: Jeg kan kose seg til velstand da.
2: Jeg kan kose seg til velstand. Og så må jeg huske å nevne det, at denne her fremsynningen i kinosalen, den har to tidspunkt. Det ene klokka 12, og det andre kvart på 2.
0: Du passer det for aller minste, og blir det redde?
2: Nei, det blir ikke redde. Det er helt supert for det minste. Veldig koselig å høre om lurken.
0: Det er noe vanskelig for å si ikke Roland. Jeg vet ikke hvordan gitt det vil ta.
2: Nei, hva langt er det vi tar og leser denne boka? Det kan høre litt på, og hvis det blir urolig, så kan det springe litt rundt, og så kan det komme inn igjen i kinosalen. Det går fint.
0: Nå skal vi ta tiden, og lørdag på lørdag klokka 12.
2: Og kvart på 2.
0: Altså i morgen.
2: I morgen. Ja. Alle hjertelig velkommen.
0: Lykke til.
2: Tusen takk.
0: Ja, det var en liten sviptur innom Sagastad. Her skjer det masse hele året.
3: Ja, det var lurken, og det tenker han Simon Pavlitsch skal fortelle det ute i boka. Så sa Vegard og hun og skrevet om en hedama. Så navnet forsvant ut.
1: Hun er Tufteland?
3: Hun er Tufteland, ja. Så det er flinke, det får til saker og ting.
1: Det er bare bra, det.
3: Ja, hvem vi har med oss nå?
4: Gerd Sørbø.
3: Gerd Sørbø, ja.
4: Ja.
1: Synes du synd i oss, Gerd?
4: Ja, nå tykte jeg han nettopp slip på, for jeg satt og så på friidrett.
3: Ja,
1: og gjør det også i kveld, ja.
3: Og Karsten, han bor i Ilden i kveld.
4: Nei, han skal i morgen.
3: Ja.
4: Ja, det var han, jeg satt og så på Duplantis, men han klarte ikke ny verdensrekord.
3: Nei, men det skal han lukke til, det er jo 5-6-32, det er ikke hun det.
4: Ja. Det var 6-32, og det gikk ikke.
3: Nei. Han Oskar, er noe høyt oppe han da?
4: Han høyper i alle fall så høyt at han vart nummer 3.
3: Ja, han blir som regel 3 han hele tiden.
4: Ja.
3: Men Gerd,
4: det var han,
3: 104,3, ja. Den er ikke mer i gruppen, er han det?
4: Hva?
3: Hva du hører på nå på radioen?
4: Nei, jeg hører på 106,2.
3: Ja, det går fint.
4: Ja, den er henne ute, den.
3: Ja, han var nok som var gode.
4: Åja, ja vel.
3: Ja, så vi har okay. Ikke fått delen og styr til den, men nå blir det vel snart andre saker å høre på, så ja.
4: Åja.
3: Andre måter gjør det på straks, tror jeg, så vi slipper den. Ja.
4: Åja, ok. Men jeg hører i alle

0: Ikke det mest kjente av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gikk noen av lånene ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde et spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det er i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukter veldig spesielt denne saugrumsforeningen der som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Til svelekammeraten sin. Hva er det? Jubileumskonsert? Eller?
0: Ja, det er jubileum. 30 år. Ja.

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakter han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni igjen kulen og Svein. Skal vi se hva som vinner paraplyen?
1: Oh,
0: det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg hører ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Det regner det mye?
1: I dag vi ikke.
0: Og Per Ausla bor i paraply?
1: Ja.
0: Det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke å ha paraply.
0: Ja, det, han blir nødt til å bruke den når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du vunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den på eid og sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hører på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameraterne for at vi har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klare med siste plate, og hun, vet du, den dårlige parten gikk vekk nå for noe bedre.
1: Er det siden. Hun som skal synge nå?
0: Ja, hun er med seg denne Kenny Rogers, det er sånn litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da, Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt, og Jon Rorøy er nå.
1: Hold for Esle.
0: Takker for seg, og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han, han sier ikke noe på.
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si
1: det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige helt tatt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg da, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, da får vi si hjertelig velmøtt til denne her snøtunge kvelden med god kontramusikk. Og hello little bluebird med Don Fago. Ja, Finn, du fant veien fram til studio I dag.
1: Ja, brukte blindestokk.
0: Ja, det var nesten så at vi måtte nesten føle oss fram nedover, men jeg ser bare at han Finn her, og han Geir Inge også har funnet veien. Det noe helt rart at han kan finne fram, selv om det bare opp på dammen og ned.
1: Han startet vel så tidlig det at han hadde vel ikke snøkaget, antar jeg.
0: Det var vel det som gjorde det en kjekk.
1: Ja, det var altså Donna Fargo. Du spilte det til. Ja. Så jeg... Jeg har funnet en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jeg vet ikke om jeg skal si så forferdelig mye om han. La det bare ligge som et lite agn til litt senere, for jeg har tenkt å ta en litt større presentasjon ut av han I en senere sending. Så jeg tror det bare rett og slett at vi spiller en melodi med han, sånn at det vet hva jeg eventuelt skal presentere senere.
0: Ja, nei, det kan vi godt gjøre.

0: Ja, det var Swede Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte den for 3 år siden borte i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med seg band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurt på om jeg ikke hadde med noe mer, men da hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en der da. Så jeg fikk dessverre ikke med meg noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det mesteparten ut av det er sånne ting som er på vei opp, nytt i statene, presenteres i Norge. Og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway. I can't

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en kontraften.
1: Det er jo klart at det vi må ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg må si, jeg likte den her veldig godt. Jeg nautet den skikkelig her, og dette der, det skal være artig å ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv i innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wail Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, help me? Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, og, men det er jo klart det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammal travar. I levande livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han jo I hvert fall I levende livet. Før at jeg setter I gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en med, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

Ja, det var Roger Miller. Nå skal vi snakke litt mer om han, for jeg skal få høre mer om han, av han før at vi gir oss i kveld. Han er en, eller var, han er ikke fullt så levende som Johnny Cash lenger. Han er altså, eller har vært, en sangskriver, eller tekstskriver, skribent, og sanger. Han var gitarrist, han var felespiller, han var trommist, han var tv-stjerne, han var humorist, han var honky-tonk-man. Så litt sånn allsidig type var Roger Miller. Døpenavnet hans var Roger Dean Miller. Han var født i januar i 36 i Fort Worth i Texas, og den yngste av tre brødre. Faren hans døde når han var ett år gammel. Og mora hadde jo da problem med å føre seg tre guttene, sånn at brødrene henne tok til seg, hun hadde tre brødre og tok med seg da, tok til seg da en gutt hver. Men humorist var Roger Miller, så da skal vi ta en melodi til, som er litt artig. Han... Det står skrevet om den melodien, at han brukte 4 minutter å skrive den på et hotell i Phoenix Hotel. Og, ja, vi spiller Dang Me, Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte mest parten av tiden sin å plukke bombull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukka bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianere. Og de lekte ofte cowboy-indianere, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, det var cowboyen som tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da det her med humoristen Roger Miller. Vi har jo den her rullebrett eller rulleskøyt eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at han, vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det er jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile?

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han la lov til å bombe av et helvete.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt fram på linje med Ellen Jackson. Han er Garbrooks og... Altså, det ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister. Det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte... Jeg vet ikke, det er 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merkere enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samlesede eller noe sånt som jeg har, ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men... Men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det vel en artist som ikke skulle være så veldig nøye med å presentere, for han er nyst året her på Sandlandet med fjordblues, og jeg tror at det de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontraartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig, da, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har en glas i miljø, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta med neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inger Nordstrøm.
1: Ja.
0: Da kjører vi en låt her med Inger Nordstrøm.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er klokka begynt å bli ganske mye, du Finn. Jeg ser deg på veggen, og allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, og han rister på høyde, og ser somnig ut.
1: Øvende sig ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geir Inge, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på høyde, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen og kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at hvis det er noen kommer kjører ned i en bremsel, og det kommer en rød lykt sakte imot deg, så er det Janko Hård som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis det er det snøer like mye på veien nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melba Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi en samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis vi får lov til å kjøre mer kontroll, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod det. Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt. Da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter også Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt opp i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet så han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var det 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da er vi her med countryhjørnet igjen. Og det er faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette er altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Ringer og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backa av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Christoffersen, godt hjulpet av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så, Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

En kjent Meltillis låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Terrorde og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Dick Carlos og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe. Men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en, Trent Sommer and the New Rob Mob, er så vidt jeg vet hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

stallet da, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976-LP-en Steppin' Out med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

The Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var prisa til mellom 5 og 7000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger. Men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld. Den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet. Og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sine tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977. Og her er tre låter som går nærmest i hverandre. A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som det står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med countrytimen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang countrytimen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky-tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år, frem til han døde i julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Dogsham. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over tre tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har kjøpt ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med den store leiteaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadt plass
1: Der har den det sikkert bra
0: Ja, det har den helt sikkert
1: Helt sikkert Nå skal vi over til noe helt annet
0: Ja
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program Og skal ikke akkurat
0: Flere som har gått bort
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden Men det presenteres jo den nye plata hans nå Med vinterbruden I fokus Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske platebruden.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du sto med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kommet for ikke så veldig lenge siden, med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mhm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Ann-Bjørg Lier med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm, og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har dreit seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en... flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: sanger og viser og styr og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lovet lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette nå åker du inne på din sola.
0: Dette altså...
1: Med blå, blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, har jeg hørt folk som har sagt men.
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de bolero?
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? Sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja,
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke noe sånt.
1: Nei, men det sånn bolero, ikke det? Sånn liten vest?
0: Det kan gå til henne.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det er alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: sveis. Var han i slekt med hans svenske Povel Ravel?
0: Ja da, ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: prior, men... hyllings, sånn firma trudelutten til prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene, men...
0: Ja, det... Jo, på sett og vis så... Spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfjellet i Trondove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje en annen gang?
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv del sur på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent og kjær greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora.
0: Jeg var plutselig, nei, ikke Agora, jeg var på en sånn sirkus som ja. Der... en sånn, litt sånn sen fredagskveld kanskje, der de har begynt å gasse seg litt opp, disse som sitter oppe i, på veldig verandaen bak alt gitter og spiller. Ja,
1: jo,
0: ja.
1: Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv, ja. Takk.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa?
1: Krøllalfa, ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa, nei.
0: Krøllalfa?
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til. Vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det Stefan Sundström.
1: Det det. Og veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier
1: jeg. Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det i sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sier
1: det. Det jo derfor jeg spiller den, da.
0: Åja, det derfor. Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn... Han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på. Hun hadde ikke seng engang, og nå har de jo dobbelt seng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: reist til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre I dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg, nå solo eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg I alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det bare som du sa, at blir det ikke bedre sommer I år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde I fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Oh, ja, sånn, ja.
0: Det kan være.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var noe veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Yeah. Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Nå hadde jo han, Stefan Sundström, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har I hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Det var fint, Viggo.
1: Ja,
0: dette sånn lampa da?
1: Lampa da!
0: Reier da!
1: Du! Ja, men du, vi må øve bak her! Du! Du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjør, altså, vi kommer over.
0: Vi går nødt til øven, skal du få spilt på oss noen damer på trekspillfestival?
1: Hør på dere her!
0: Hei, la kjøre opp!

Ja, dette her kjenner vel sikkert de fleste. Det var Heidi Hauge med Blue Roses. Heidi Hauge, hun har jo holdt på i noen år nå, eller i alle fall i 3-4 år. Og det er veldig mange som har spurt til denne Heidi Hauge. Og lurt på hvorfor ikke hun skulle komme på en norsk kontotreff. I år, da har vi altså lykkes til vi har fått ned Heidi. Og hun skal da være på fredagskveldet. Hun skal faktisk da avslutte kontrakaféen på fredag. Så det er de som da vil høre ned Heidi, de må da møte frem og, på fredag og få inn i med seg. Hun kommer til å spille i to perioder. Og hun kommer til å starte første periode klokken 17.00 og spiller da en time. Og så kommer hun til å starte da 20.00 og går da til, frem til en time frem til klokken 9. Så kommer vi til også å ha en del andre orkester med på Kontekaféen på fredag som vi ikke har plate med. Vi har for eksempel Kruttrøyk som kommer fra Førde. Og vi har Cajun Gumbo, så kommer vi fra Bergen. Og så kommer vi da han Hovdi. Han skal da være, kan du si da, programleier med oss da. Så han kommer da til å spille litt inn mellom de andre orkestrene. Og prøve å bitte sammen dette her da. Ja. Yeah.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscenen klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette der skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn i på country-artisterne på lørdag. Det er en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk ta start til klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det er faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som vil inn der, de lytter å være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

Ja, det var The Nada med Major Dundee. Det er da et nederlandsk orkester. Nederlandsk orkester, det har vi med oss hvert eneste år. Så, men det er veldig mange orkester i Nederland som er veldig gode. Og disse her er de som da selger aller best akkurat nå her nede. Og vi har jo en god erfaring med god orkester fra Nederland som har vært der. Så det tror jeg at vi skal se frem til. Gruppa har en veldig variert repertoar. Det er famnet i grunnen helt ifra tradisjonell country. Tex-Mex og country rock. Så denne gruppa her blir ikke kjedelig, og de som de får med seg det meste typen til den musikken her, så de jeg tror at de kommer til å slå veldig godt an. Og de kommer da til å gå på scenen cirka klokken 22.15. Og de karene der, de ville jeg i hvert fall ha sett litt tid til å høre på i alle fall.

What My Love Can Do med Major Dundee. Disse her nederlenderne her, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsa sine og pusser de er det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsa sine. Dette må ikke si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her, det var Paul Overstreet med Same All Me. Han, karen her, det altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet, så er det countryens mekka. Og denne karen her, det er en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger han leget helt på toppen på lista i USA. Så jeg tror vi skal ta og prøve en melodi til med han, med Long Line of Love.

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljøet. Skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi sette som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall til å stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscenen som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt gjennom programmet på Norsk Countrytreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01. Da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02:00. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late at øynene å legge seg. Så da takker Geir Inge Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg. Og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart. Reason, og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wendsel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og de husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi starter med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Har teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet vel kanskje ikke de mest kjente, men han en av de store countrylåtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her framført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk kontratreff på Breim. Og da det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her igjen med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feeling skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppen var med tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpner programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det er faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher, som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her er en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstedt med Blind in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det er han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som er med er Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han vel stilen hans, og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Seen. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skoste å si takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

det var de populære søstrene Bjørklund fra 1950-årene som fikk åpne god gammel årgang. Velkommen skal det være. Det neste vi skal spille også en veldig populær melodi fra de tider, Minnenes melodi, Gunnar Engdahl og Erling Stordal.

Sånn. Som duft av røde roser, en god gammel kjenning, Øystein Frantzen.

Jim og Bill fra Sørumsand. Ja, og nå er det å si Kurt Foss og Reidar Bø, så...

Ja, Kalle Schewens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juel, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

0: Bornholm här nu. Det är det, ungdomar. Det vickar sig gott här. Gamle karan du spelar.
1: Vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere er den vakreste, altså. Det er ikke køpt engang. At dere også er de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som er under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som er så fucka som den er. Men det er det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men for en sånn siste positiv tone. Vi har trua på dere. Det er dere som får dette her til.

heim, så lang og tung å gå. Bak gikk hausten og nappa meg i beinet. Litt trøyst og

grannar. Nå tennest alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen.

0: Ja, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han så ringer inn. Har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, men det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva du heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breil. Men fatteren, han er fra Loen, så der kommer navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Det er grønt, ja. Liker du det? Nå hørte sammen var ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal ikke jeg si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Også hvis du tar og blander den med litt vaniljis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Og det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmatt og kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en helt konge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg var hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggelag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til deg. Vi sa bare BOB.
1: Ja, BOB, ja. Nei, her med mine kamerater så drev jeg omtatt av det som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Nei, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bodd mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vel se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: 3 år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror nok at jeg kommer til å bli i
0: Bergen. Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjelling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja, du er 20 år, og du kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver nå etter nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Du er single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du, svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med cowboyhatt og boots og...
1: Ja, i år har det vært country.

0: Teampølser.
1: Ja.
0: Hva tenker vi på da?
1: Teampølser, hva vi tenker på da?
0: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølser.
1: Skal du frem til noen navn, eller?
0: Nei, men det, om, det, om det er melodi...
1: Ja, ok. Folk forstår det sikkert.
0: Ja.
1: Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

0: Ja, og nå har vi trakt, vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakte han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni igjen kulen og Svein. Skal vi sjåke seg vinne paraplyen?
1: Oh, ja.
0: Det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg har ikke gått så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Regner det mye?
1: I dag vi ikke.
0: Og Per Ausla bunner ja. Paraply?
1: Ja.
0: Det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke ha paraply.
0: Det, han blir nødt til å bruke når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du bunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får deg den oppe ei, da sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hørte på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameraterne for at vi har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klar med siste plate, og hun, vet du, den dårlige parten gikk vekk nå for noen
1: bedre. Er det ja. Hun som skal synge nå?
0: Ja, hun har med seg den av Kenny Rogers, de sånger litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da, Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt i slutt, og Jon Rorøy er nå.
1: Hold for Esle.
0: Takker for seg, og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han, han ja. Sier ikke noe på.
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si det?
1: Ja, det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige i hele tatt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var Sweet Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte den for 3 år siden borte i Montana. Jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med seg band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og, så dette er jo en som er jo vant både med snø og kulde, som så oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig papirer dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: På den CD-en så var det faktisk bare to. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde da. Så jeg var stå og snakket med folk jo hadde med seg da, og lurt på om jeg ikke hadde med noe mer, men jeg hadde ikke laget noe mer enn den der CD-en der da. Så jeg fikk dessverre ikke med meg noe mer.
1: Nei,
0: mulig, ja.
1: Nei, men hun hadde fått det bra til den. Jeg fikk en CD i hånda i går. Det er vel egentlig alt som var på den CD-en var helt ukjent for meg. Og sannsynligvis det mesteparten ut av det er sånne ting som er på vei opp nytt i statene presenteres i Norge, og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway.

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en kontraften.
1: Det er klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg likte den her veldig godt. Jeg nauta skikkelig her, og dette der, det skal være artig å ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til å så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwayman og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg. Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.
1: Det er klart at tida tek vel sikkert hånda, men det er jo klart, det er jo en kar som har jo vært på alle, både innenfor murene og utenfor murene, og det er jo en kar som har jo levt veldig hardt liv, både for andre og seg selv, kan du si. Så jeg tror vi skal prøve å høre litt på den, Help Me med Johnny Cash.
2: Why me, Lord?

Ja, det var Johnny Cash. Gammel traver. I levende livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han i alle fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding, og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte mesteparten av tida si å plukke bomull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukket bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer da. Og de lekte ofte cowboy-indianere, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, ja, var det cowboyen som tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da, det her med humoristen, Roger Miller. Vi har jo den her, når jeg sagt, rullebrett eller rulleskøyt, eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

0: Ja, vi sa takket her nå når plata gikk og pratet litt, jeg ville finne om King of the Road, for eksempel. Det var vel også han som hadde laget, var ikke det?
1: King of the Road er jo aller høyeste grad han som laget. For å ta en liten sånn sammenlikning med Deng Mi og King of the Road, så Deng Mi, det var 4 minutter. King of the Road, det brukte han 6 uker på å skrive.
0: Det var litt forskjell på det, ja. Det er noe helt sikkert.
1: Ja, det er det.
0: Men du vet at både King of the Road og Deng Mi, det er mye, mange artister som har brukt disse her. For eksempel Øystein Sunde har jo vært innom en del av hans melodier.
1: Ja, han har jo fått veldig mye ideer derifra. Vi kan vel også si det at mange andre artister har brukt, og Roger Miller har skrevet for dem. Ernst Tubb er en av de store i statene, virkelig store. Han har vel sagt det om Roger Miller, at han var den mest talentfulle og disiplinerte person som han har kjent. Og han var altså det nærmeste til et geni han kunne komme, altså, så han hadde kjent. Ja, jeg har jo en bunke her med opplysning om Roger Miller, men vi får bare ta litt essenser litt her og litt der, og jeg tror det at vi må spille musikk av han også.
0: Det lytter vi gjør, men da har jeg lyst til å fortelle litt på lytterne her at studio, det ser jo ut som et jeg ser nesten ikke over bordkanten her på grunn av papir, så det må jeg bare si at han har med seg de opplysningene. Har du tatt med deg hele datamaskinen?
1: Nei, men jeg tok det ut i papir.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og bunchen er vel omtrent tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile?

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han har lov til å bombe av et helvete.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt fram på linje med Ellen Jackson. Han er Garth Brooks og... Altså, det ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister. Det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte... Jeg vet ikke, det er 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merkere enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samlesede eller noe sånt som jeg har, ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men... Men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at de som hører på skal høre godt etter hva hun synger.

0: Og Steinar Albrektsen med Born Country. Det vel en artist som ikke skulle være så veldig nøye med å presentere, for han er nyst året her på Sandlandet med fjordblues. Og jeg tror at det de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det at det som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontraartist.
0: Nå er det så at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig, da, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og så
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har en glas i miljø, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta med neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inger Nordstrøm.
1: Ja.
0: Da kjører vi en låt her med Inger Nordstrøm.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er det klokka begynner å bli ganske mye, du Finn. Jeg ser deg på vegga, allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geispa, han rister på høyde og ser somnig ut.
1: Øvnene siger ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geringa, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han nei, rister på høyde, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta siste melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at hvis det er noen kommer kjører ned gjennom bremsen, og det kommer en rød lykt sagt imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis det er snøer like mye på vei nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melbourne Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly. Med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg. Takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi en samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt. Forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontroll, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva det hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt, og da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter da Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, så tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direkte sending. Det er ferie som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på ja, fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett det her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall, vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt oppe i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og, så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet jeg ikke hvor lenge dette her idrettsstemnet som han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprønt igjen da, eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan du ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

0: Vermont hovedstaden.
1: Det kan godt hende. Det kan godt hende. De vågde ikke sende det gjennom der.
0: Nei.
1: Nei. Nei, det er mulig. Det er mulig. Ja da.
0: Ja.
1: Skal vi se. Vi, i hva for et land har Rolex sitt hovedkontor? Og det har vært
0: Rolex?
1: Litt, det, Rolex, ja. Det har vært litt for enkelt etter det vi pratet med Gerd.
0: Ja, ja, det var det vi visste likevel. Nei,
1: det hadde så, du helt sikkert.
0: Jeg satt her i stad og las om gamle kongen.
1: Ja.
0: Og han hadde en Rolex, og han tydeligvis hadde båret på handa i... før han begynte i militæret.
1: Ja vel. Siden han lærte klokka, omtrent.
0: Ja. Og han kong Olav, han også gikk med Rolex.
1: Ja vel.
0: Og den klokka fikk han Håkon, når det at det gamle jeg strakk med. Det husker jeg var omsnakket, eller omskrevet.
1: Ja.
0: At det da hadde plutselig Håkon Magnus fått klokka til bestefara på handa.
1: Ja vel, ja. Nei, Rolex, den går i generasjoner, den.
0: Ja, den går i generasjoner.
1: Den har Haralden siden, var 65 år, sier Kristofferen.
0: Ja, og ja. Den var beregnet nå til 500 000 kroner.
1: Ja vel, ok, ok. Ja, det vet du. Det er vel kommet der hen at hvem som helst får ikke kjøpe Rolex. De må godkjennes av fabrikken.
0: De må godkjennes.
1: Og stå i kø.
0: Han tror det er et par stykker.
1: Ja. Og de må være verdige til å bære det, rett og slett.
0: Ja, ja, ja. Akkurat. Det er omtrent sånn som Rolls Royce. Du kan ikke bare gå og kjøpe en bil der heller.
1: Nei. De vil vite litt mer om kandidaten.
0: Ja, det vet jeg.
1: Dette er så. Skal vi se... Hva for en pris er Abel-prisen? Og du har ikke fått den, men jeg vet og tror du vet godt hva det er for noe.
0: Ja, det er... En pris er for en som har utmerket seg i matematikk.
1: Ja, det stemmer. Og hva hen blir den utdelt?
0: Nei, det vet jeg ærlig talt ikke, altså, men det må være i universitetet selv i Oslo.
1: Kanskje. Jeg går ut ifra det. Men det var jo en i området her som var en god matematiker også. Husker du hva han hette?
0: Sofus Lee.
1: Ja.
0: Tenk på.
1: Ja.
0: Han har fått flyttende statuer sin fra kirkeparken og opp på skolen.
1: Ja. Og så er det vel litt sånn hieroglyfa etter på denne muren oppover mot operahuset, ikke det?
0: Ja, det står noen formler der, og
1: ja.
0: Jeg sporer ikke altså det matematikklærer, og hva det betyr, eller hva det gikk på det akkurat etter der. Nei, det eneste han kunne si, det var geometrisk, men utover det så var jeg ikke sikker på det, men så med det stod der en dag... Så kom det forbi en kjeme med sånne der Sofus
1: Lee-seminar,
0: ja. Styr og vest.
1: Ja, de har jo sånn sommerseminar. Ja.
0: Ja. Og de visste meget vel hva dette der gikk på, altså, men for mitt det kom og det fyller meg, den prater, det har ikke tjent.
1: Nei, det er ikke mulig. Nei, jeg så doktorgrads oppgave til en matematiker vi har på Vereie, en av våre naboer, men jeg kunne lese navnet hans, men ellers så var ikke det et bokstav eller tal jeg hadde sett før.
0: Nei, vet du, det er noe alvorlig, mye greske ting der, og sånt forskjellig. For det meste så er det noe mer bokstav eller tal og haug med parenteser og klammer og
1: disse taler som vi kjenner til 1-9 det er jo helt ukjent, det er ikke brukt i hele tatt i denne bransjen da, tror jeg. Det er svært lite.
0: Det er sporadisk,
1: ja.
0: Dette
1: er så men,
0: ja, du sa 1-9, altså du glemte det viktigste talet.
1: 10. Nullen.
0: Null.
1: Ja, det er det viktigste. Vi hadde ikke kommet langt uten nullen.